0: utsë, u zhje, u kalqërnu, në parë më këzëla, djehauve, u kele, u kalqëru, ma kibë nëri ekspres që li këndë. Sëla, mi krynjo ka qëko, mi dërimi ka qëko, u ko të i hje që di, u ko djehu ha, u ko një ko të ke kre di pu bashkëri, me një di, u dje në shia ho, di, se u ko pëta këtë. Bible prayer ka chenu sheri, tzali ka chenu sheri. Kiti ka nu dhikro po chito pu peta da she ka chukori se u peta ka cha. A nyu nyu ko se krisara prezemu dini dhino nu mhape te kar cha. Deri tisse ka te se shiroro kitu upuada sa shita cha. Tisse sa fargu tu tuwa ka cha mi pundu sea ka cha su pu peta. So chebe gawa se su she. Ilavaya. Sala Ugo Lemo Disha Uti Ha Bevogata Dia Lemo Disha Udia Petza Sakria Mi Dibia Udia Bali Lidi Ugo Kalhuha Hyvodatumu Ugo Dia Sir Ugots Ugo Ye U Culture U Geography Copate Bagatula Ma Kibu no Dika Kribu Pier Udia Sutsilikanza Ugo Sala Udia Kitiki no, when you know what you are, but you're not a mystery, she lives a visa. English, she be visa levy. There, would you have secretary who the union yoga boo? Boom, and you share the attendant, get us, sir. Second, so, you go, Pesia.
1: Uncoach is a capital, pilophilia, Kisiji, Ura Academy, the idea, Pederich, Vahipemuas, or Rudino, the Bukesh, Renilite, Chisla, Ura Academy, Patoche, Tite, Nye Pesia.